جو جن لے خصم کانا تن کے سد بلہارے گا خاک قدم روشنی دل کند خاک قدم روشنی دل کند گر تورا بار سال کا باش نسب دل دے بیڑے چانن ہو سی دل دے بیڑے چانن ہو سی دور تنا دے چرنا نشچے کرنا دور تنا دے چرنا نشچے کرنا جے کر سنتا نال گنڈھیویں

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی وی راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کے نتن کی تنجاگیا بخشو